Så nu kan vi börja festen, varsågod och slå er ned. Första rätten vi får, det är nog riktigt gott. Fattiga riddare som vi har övat från ett slott.